Dum kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada k